0: Eba ye unyankopon enumasem Fri mama mata wa kwa desu wa mbibili ba Kwa mkweti asem na anye bibili la woyo ye Kwa mpapa mhubi unafe Nake na nake Na umabo empire na onafri asem no ase Bacho eni diye kwa anso Pastor Usu Wampaye ni yankwe
1: Insiate as ye wampaye Tumi yina ura, enwe ura dia wene kofo nwa di nkunim. Ademu yina sutumfo, wana woka sema asochen eye di. Wan sem na unko asoba. Mempa yibone sema asem nime ye jmo unyame maiso. Ewo tumi ni adumine ni mwenyamu ifri kristo nyume mu. Sebe wye nkunim diya maye ni ati ase wo kristo mu. We oja, enu oba, enu unkunkun di Nazareth ni di mu. Amen.
0: Amen and amen.
2: Amen. Amen.
0: Ebe naso, bebi yampase mudi ye kubi yano. Ebe na yamuzi.
2: Yo, eti fwa woti Angel FM anopei. Yede unyankopon asemwa ehinte nipa na ebre nema. Se asem nusube bie ama evrade ma ehunu nyankopon etri mupo a owome nipa. Ehunu unyankopon adjenya owome nipa. Nipa bebre esumu nyankopon na esuwe nimi nyankopon etri mu adjen. Nipa bebre esumu nyankopon wanti nyankopon kura nene. Na watinia Eurade Nyankopon wana mo pese oni ni tio. Inti ne eye eda edi kanya wini yen eshia wo Angel FM no. Yedo ufabe ebi kitue ebi wo trese minu mo. Ebiye hinta simbiye diya chereo. Ni fri nele kono na watu biya weti yeye na weti miya yinshira. Yebe kasafa insuo hon.
0: Insuo.
2: Insuo. Insuo ye mkwa.
0: Water is life.
2: Yes.
0: Okay.
2: Ni bedru be bebiri kura ye bechire ye wota na ankasa. Nipa bebiri nye unhunu nsiyo.
0: Latima beka se akwa.
2: Sa. Nipa nye unhunu nsiyo. Ni bedru be bebiri no ye bechire nipa mene unhunu se di
0: nsiyo. Ani yedi yedi gale msa asa yedi yasano.
2: Enuna e unhuno. Adolfo no mye kone tira tira ni mube ye dupa. Because galamse na yedi ase nsiyo no. Ye kasi ye kan huwa sema e ye bebiri.
0: Pa.
2: E nipa ye te asasi isu ono. Asasi nye yedi ya.
0: Yeah,
2: yeah, watch your mind. Now watch your mind. So it means say, "Adia, adia, man, say
0: so." So we consider.
2: Asam neti. Inti wote hey machine yefidie ura na ato. Enu adu abet nenu. Oba ya na ubu bunu na woselo.
0: Nebede no bisuba wanya biabe.
2: Abe. Inti ubi ba bet nasunu ubi konti. Yen na nanu mo benu munsiyo. Ba ye ye sensiyo. Inti adia yede no home message betu ano. Nyame madu musa bigu muti yesu.
0: Nyame tuyesu kai.
2: Inti usha brofuna yesu ya wamona. Entesuo kura ntimi ntumfantu nsuo.
0: Nsuo.
2: Nsuo.
0: Unkuna bwantin kura ntimi. Nsuo.
2: Sanity. Enti nebra ye nche hwa ye beti Awurade asema fa nsuo ho no. Ye kasafa nsubura. Ye wo subura na huduo mienu. Na sa subura huduo mienu na ye wo no. Eno na ekuta nipa firi abode ahyase abesi sabre.
0: I see.
2: Ebura edi kan eye Jacob we.
0: Okay.
2: Jacob subura. Ai urade nyankopon ma ni tutuye na wono ankasa num ebura ni bie na ne ma enum bie na busuafo num bie na ne mwa nso num bie.
0: Wow, na ze utuma busuamu ni nyina
2: utuma awiase fisa manfo fira chirichiri besobi enu ne hinta sem kese ya ne wo wiase sabre ne ba bia om awiase sika kodi a ye fro omutu oye no sabre ne ye fro ne nome asase. Sasa yobi ya nimsi ye tuya sase ko pensio. Na yesu wa mutu ya diya ba ni ye ni huwa de kura unume nye iye.
0: Fangu no muku huu.
2: Ye huu seye nome asase. Ene na adani.
0: Ene di huwa ye nshirani ye diya na ye nome.
2: Salet ya. Enti subura na Jacob tutu ye no. Datam ne mankwa. Ne mankwa ni koduru bebi ya e ye nejume wye yi.
0: Is it our limitations?
2: Our limitation. Nemo ye wankwa nsi yobi ya mebeka huwa sema. E niye wye ye.
0: Baso anu ne diya mkwa. Gana fogana misi nsuna na.
2: Enye gana fwa gala bise nsiyo no. Ne yen kwa nsiyo ya wofu weni hunu ne yusye yensiyo.
0: Jesus.
2: Eno ne konfisu wobi. Na yen kasane sa akwa yen kwa wotrese mnimu. Ewo yon heni asempeti enayin. Yen kenfri edyonu nombra edyonu nayin. Niye yuhen sukura ye kan huwase. John chapter 4 verse 20 to 24.
3: Iya kenkane fri yuhen ni wuma. 39 in wodi onunu Atifia sa si Yesu ni Samaria ni ba no. Verse 20 no say, ye na janu sore wi po iso. Na mo de mo ka se Jerusalem na fa ko a, ese se o sore. Yesu se ni se oba. Jimidi se don ne ereba no, enya be po iso. Ana se Jerusalem na mbe sore e janu. 22 no say, mo sore de mu nim. Na en de sore de nim. Efri se nkwaje no firi Yudafo mu. 23 no. Se na don reba na edu se wona osore no kremu no be sori eja no honhom ne no kremu na wona osore no saano na wona osore ne saano eja no erehwehwe no
2: wona eja no erehwehwe. Praise the Lord.
0: Hallelujah.
2: Ye do tu fojo nyankopon ase wo bra asem no abetodwa medika kase ensuo no eye nkwa nti ye hwehwe nti ye hwehwe no yenya hunu nkwa no afin ye behwensu no eho na kosoro na kan 15 na ye hwensu no February 14 kura
3: 14
2: yes
3: Jesus sin say
2: na bi ko 13
3: 13 Jesus sin say
2: obiara
3: onum nsuo yi
2: obiara wonum Jacob abura nsuo no
3: sukombede no
2: sukompa de besa de ne bi ko
3: na do benum nsuo a mema no bi no
2: de wo benum nsuo a me Jesus mema ne bi no
3: osukomo ne da
2: esukomo ne ne da na ye hwa hanu na Yesu kutansu ana to aso obeka akere ye oba ni ese ni sei
3: na nsu a memema wo no
2: nsu a memema wo no
3: eye nsu a ebura na efiri ko kodan kwam
2: nsu a efifirifiri ebura mu kodan kwam ko
3: oba ni ka che nura ni se
2: ana Yesu oba ni si Yesu se
3: owura
2: wo owura
3: ma me san nsu e binum
2: san nsu e a wo ken wo de ma me binam nom
3: Nesukoma aneme
2: da.
3: Ma maha metunsu.
2: Na mansai ma maha ma metunsu. Etiefo. De enimu ya yebeto ye nananom eno no. Ye nananom atutusu bura. Ebitinsu tene ho. Enti wo mu chichiri kuro sabre na ye tena ben nsuo. Esanse nsuo ne ye nkwa. Enti obi aso penkwa. Enti wa ntena men nsuo a ensukomu bekun wo nya nkwa. Enti oba ne de kuro na ye frene Samaria kuro no wo mu na na Jacob na atu obura ma won e na wo mu nsuo no na nsuo na wo mu nom no ana wo no de anopa tututu anopa hema ewie enipa nyina kwa akosa no wo no wankọ na ewie no anopa ewie mu ho no e hwa ye din na fe no obai wasisu a oba besa ne nsuo nensio na wo besa no anu oba ya wa ba behia wo wura bi se owura ni jina ho asama wo wura na ebe ka kire ne se oba wo nsio na wo besa no ma me bi na mennom na samre ne jufo ne samaria fo nka na wo hwe oberima na wo kasa ne ho no ne dressing no hu se wo ye juuni anu ka se ah owura na mu jufu mu ne ye Samaria yenka na ade nti na wo besre me ho nsuo anom no so ba ti na men kan chiro se wonnim oni ku a o sre wo se ma men kwansuo nsuo bi nom a enka wo kura wo begai no aka akere ne se o ma wo no ni nsuo wo wo bi nom esan se wo nsuo ne de firi wo mofrase da bia wo ba besa nom na nsuo kom de wo ma san ba ba de woni ne ka sai de ono no wo wo enkwansuo a efifiri ko dan kwam enti se nsuo no eno na memede be ma wanom a won san mahamed tunsuo ni biew eyen sankyreni kese a oba na tene na som enipa yenim san sukom daytime kura wo de wanom si obenom mprensa obenom anopa awiane anwumre na wo be gyina manim aka akyerɛ me se memenom nsuo a menom nsuo biew de na de se enwanwa na wiase so de sankyreni no obi apensankyreni enti oba ne ka akyerɛ Yesu se wo wura wo de ma me san nsuo ni bi na menom oba ne ni ba ne ho so se ah no wura ekura wo ya ya dai ensu ya ye gyina hu ye de ahoma na eto ahoma na ye de to ro kura wuwu ni bi bottle so kura mi hu se water bottle kura ekura wo
0: tu sensu na de gudie mu
2: wo sensu na de gudie mu na hin kura na wunya sensu ni firi question obusa no no no e duru ba bi na wo ko ba bi abusa me enkyere wo mu enti oba ne hwehwe enkwansu a e firi Jesus ho de ba ana Yesu se ansa se o pese ohu a ye bie so kyerew se o pese o te a ye ka kyerew oba kona ko fere okunu bra o se minni kunu wase yes wo bua ni ye se winni kunu woni mema num na atra de otoso nsia no kura de oyo bi kunu e sheki wo ba no se wo a wo ye ju ni ye samelia kura wonte ho enti wo ye de hu se hinta semwe
0: kana suma suma
2: chere kana suma suma chere enti na me to me safre obi bi ala se brabre po so opese ye ka wo hinta sam chere wa bra na biti wo hinta sam ni e fa wo hu a esie a wo hu ni ye ma wa brabo wo ntimi nko wani mu no bra ne be daddy sana winim secret e wo mu no ba no evangelist
0: Kenya mi asem
2: o Kenya mi asem sinu wanim ne kuro nu na po no kuro nu na to na ja ne sinu wanim adoma ye dai e wono so anope chia ye ho ni emie so nkyrew ne hu adoma kula woni adjuma obetimi aye
0: o ye adjuma bi akeke onim di nyame bo no so meye
2: sa so be si ya ye bi wa ye yi ene wono so ko ye bi
0: fie man sa makor nesen
2: wono so ko nesen wenya back pay wa dia hand dan why bia mo ma me edin to no so ko nesen nesen nye wajuma brane en kire wajuma wo esese wo ye na sase so ewurade nam na di yie so ebeda na di e wo se wo wo chenche wi eto a obedi yie
0: na ton pure water
2: wo na ton pure water obani nim wajuma esese wo ye wo ye evangelist na yesu kan na hinta sam kire no no ano obani ni ba no so sa na chese nkwansu e wo wura yide mami Se nye nsu ya menu mwa gume numu kuna kuna. Nemu mse eye asamu wa metie no. Na asamu ni betremi muno. Enende mkwa nsu yo. Na aseme nyati asamu no nasa asamu ni tremi mua. Na te aseme nyan kwa diya eni wuhura medase. Ana Yesu, Bible ni se. O Jesu hinane ho.
0: Ja poto no.
2: We Jesu wadu wadibe tansu ya kujali nwa nubi.
0: Unako fiyo bede mwa yunan nubi yane.
2: Eho ne huno. Sese wote nkwa semu wa. Asemu wa tumi uomu wa. Die uye bie u jai. Na ama yuradi lidi u.
0: Jesus.
2: Tisata mno oba ne jai. Ena osheni ya yuradi echere no.
0: Eni ene anka yinu mbyebe ya soblachi u. Meme kwa sensu wa abe nomu ama yenu eju eni fiedia. Usi minya ame potu nsi u. Na miduwe chuzu kwa abe yukure bibi yungu towe sensu kume hii.
2: Unwe hintase me uomu.
0: Apa iso kan.
2: Asemu ni bo urawa. Ebe wo wo nti na no petro mo ekoka asem na o si asem na wo wo wo mo fini wo makumam afedo bisa se petro yenye dai wo mo azu na ebe pe petro mo si wo mabu aku won yesu di asem ne ma wo ba na fe e wo wo no nti nye yesu de kata za afedo jesu ehina ni so na emom wo no a na ohu se se ehina ne so no wo tubiri ka kofi wo beche nti yesu wo jesu ho na ne ho aye ha tu si ehwe nuanu mo ma na Idru de de na so butum de ko rora de mpaboa.
0: Ah,
2: na je sene ho e hanu wetu de etu. Ebi na to oba no. Enti wo ja. Na hina ni si ho. Ana wo dimrika ko okronum. Afe na na djuma na shaase. Ne evangelism djuma no afe na shaase. Enti na se obi pa awurade anim adom. Obi pa awurade anim nhyira. Obi pa awurade akyede. Obi pese ewurade kan ne hintasam